0: Mtsirinki, Namalhingelga, Zogyong Shugyuta, Nalazawarki, Siawa Jidu Nangyen, Dao Zhe Xila Shila. Lo, Gila, Gungamsan, Majian Yuxin.
1: Lo, Gungamsan, Gila, Manjian Yuxin.
0: Lese, Nalazaw Lezen di Sardu Doibay Nintangbude, Gila Nganani, Jig Jeb Rishabala.
1: Rengila.
0: Dineche, Da Jig Kasure, Nalazaw Legui Wangki, Tereya Yangya Gila Ta, Jigyu Chungsu, Nalazamde, Hajang Gabuchu.
1: ཐོ་ཅན་ན་ཞུ་ཡིན་གི་ལ་ལེ་སེ་ལེ་སེ་ཨང་གི་ལ་ག་ཐེ་རིན་ཅི་ལེ་སེ་ན་ལེ་གི་ཨ་ཙོ་ཡུ་ཅིག་ཅུ་ཐུར་ཅི་ཁ་ཅི་རིན་ན་ཡུ་ན་ཨོ་གི་ལ་ཁོང་དོ་ང་ཅུ་ཐན་ད་ད་ཁ་རེ་ད་ད་ལ་བར་དུ་ཅིག་ད་ད་གོན་ཅེ་དང་ན་ལོ་ལེ་ཡ་ཅ་ལ་མང་པོ་ཅིག་ཨ་སེ་ཤེ་ཤུ་རེ་གི་ལ་ལེ་སེ་ལེ་སེ་ནི་ཤེ་ཤེ་ཤུ་གོ་
0: 대세 나디나리 야갸라게 탄데 다시 가르쇼레 나나즈 레젠디 롱젠기 틸름 폴리아 테동쇼에 마체 가레소소나 게딘지디 토르기네 도시디 지고르바라
1: 라리라
0: 세상 자람토네 주 잠바고 녀람 인도 잠바 다중 즉 제세 군도 잠바 카세 용베디 这个 공주 장의 메초
1: 온 원지 와지 자라지 미톤 디셈네 아지 카세 용도 알기라
0: 제제제
1: 라리라
0: 레세레세 마세케라 탄데 자도리아 야 나나 주지 자조 망고치 게라 페바 토지치 공감 상 제소 나샤 토지치라 대세 한 게라 드링기 레센디 도스네 모스코 소쇼치
1: 레세기라

0: ཁྱི དུ ཡ ཆེ ཡི ལོ དུ དུ ཁུ ལེ ཁ ཁོ རེ ཨ ཡ མི མང གོ གུ ཞོ ཀན ལ ནེ སེ གོ ཤི ན པ ལེ ཐོ ཆེ ན ཤུ ཡིན ལོ ཨང གུ སུ ལོ ཐུ ཅ ན ཨ ནེ སེ ལོ ཨང ཤུ གོ ལེ གེ ཉི ནེ སེ ཤུ དེན ཅ གོ ལེ སེ གེ གེ རུ ལ ནོ
1: lo khongli nang na chu sincho nyum thum chu la ke kora hin ne le chung du pa ma ye lap tra da nan du zamba ina lob chung ya ma che ba khem che shu ya mang tra be ging ge ina than da ina nang kho ton chok be la ki chi gi che tang ga du du le ga nge mi nyo wa si che gi si sun nang gi la than ran ji nga na chu ina tu ge a kanje chi yin ba yin ne le chung du ta shu nyu du tang ne xin ta ma ta lo na gen be tu kanje xi le yin ne le bi dip da ya tan xin ki yun dian tan ge wa la so ba ya lo chung che ya di na ha chen ki ke chi wo xi ji ang na zu yin na ke yun le yin ne le ji ge te bi na la yin na nor ki ge zu yu bu tan te bi na la yin na ye re bu tan zi chu yu si su nang go ba ge ge ki ki chi na la yin ne le shu zhong zi you huang jin wu shu zhong zi you yan ru yu 스워르바 제자인나나 주 테디이나 샤타쇼르이나 데베 슈고 안조이나 교메바 수수이나 강스지데기 장세르이나 토르조야타 타네시이나 수수다와 타네신 수수 삼르 단초 소기 테르이나 편도 진부 유베 나나츠 신초 님은 줄라게 정규남는시 분명히 내래 아 나란타 적자 나나츠 신초 행계단 저조 행계 상마이나 아 되고 유튜브 잠바 롭디 他谢谢日芒怎么西西南亚但加南亚给日归修炎了